0: yàlla def na ko ba pare. Li ci des kon nun ne nan ko gën a xam ne laabéré ci nit ñi ba nit ñi gën cee jëm.
1: Fonk diine yàlla moytu safaan moo fonk ndam li ci sellal jëf baam jëre jëf jëfam juray jee waral xéewal jëfe wala ngaan xéewal gi mooy.
2: Ci alxames ji di bisu màggalu poroxaan ginnaaw projection de film ci mokkalu alxuraan ci jigéen Mam Diarra yi mokkale alxuraan ca Daara Dia amal nañ benn plateau ak Serigne Abdoulaye Diakhoumpa doon indi ay séere ci daara ji ñu jàngee te mooy daara Mam Diarra Bousso bu poroxaan.
1: موي جارتله تروي
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم